lite påsking i gräset. Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och ha det bra, sola går.

sinna jahalide kase purrume. Eller ka jubla hoidu püsi, o eikluga enni min lume. Det sommar ute och sola skin, och ruslan är på lokale. Där danser ungdomar chini mot chin, och små berta kurra och male. Hey!

och rusna hos det på kvinna. Så när ramlar vi, men kommer jag helt alena. Det är så deilig att det vara vår, en glad kalypso natta. Jag dansar rundas med alla trän och tur jag blir i blockkatta. Oj!